0: そこだ、そこだ。快点！快快快！受け取りにできなかったか。行くぞ。中国人に見せてやる。王宮に手向かう者は自分が死ぬだけでなく子供までが死ぬんだということ。やれ。
1: 制圧。
2: 别过去。不能过去。
0: 走。

0: 别动！
1: 今度この歌歌ってさ、自殺するからな。あれなんだ？
2: あれはタコです。よく上がっています。
1: なんて書いてある。
2: ここに書いてあるのは、秋の長官がやられたと。
3: バカ！
2: タコはたくさん来ました。たくさんの兵士が見ています。食料もずっと来ず、兵士は飢えています。その上、司令部に連絡もつきません。
1: うるさい！本土でたらめ言うと、銃殺する。
2: はい。
1: 俺がここにいてももう意味はない。撤退だ。補修所を出る。

0: 告します。捜査完了です。いませんでした。
1: 食料は見つかったか？
0: 食料もありません。
1: クソ野郎、家行って破壊しろ。
0: はっ、お前たちあっち行け。お前らここ燃やしてくれ。急げ。
2: はっ、
0: はい、行くぞ。

開花村からますます離れている。これは八郎が我らを騙そうとしている。小四郎、安泰は続けて追跡し、主力は開花村に進軍だ。